0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: práva, letne kombinácia, 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor je nominovaných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
2: A gdje je igrao?
1: Pa u Mozartu.
2: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
1: Ti u stvari pitaš gdje je Pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
2: Opa, kakav car.
1: A šta misliš, kakve su nama šanse?
2: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
3: Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 8 minuta tačno. Ina u nastavku i ja

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio. Samo hitovi.

0: su Another i 54 Ultra i Talk to You, pesma koja je izašla ove godine i koja je nekako dosta brzo postala radijski hit.
1: Dosta brzo postala radijski hit i dosta brzo, odnosno postala pravi leti hit.
0: Da, jeste. Dobar dan, pozdrav sa Tedi Radija, ako ste se među vremenu uključili, priključili.
1: Tu smo.
0: Tri sata samo što je prošlo, Lola preko puta mene.
1: Upisana, prisutna.
0: Moje ime je Ogi, ja također prisutan, sa vama smo sve do šest, pravimo vam društvo ovog petka.
1: Jeste, ovog petka da rekli bismo malo manje toplog petka nego ovih prethodnih dana što je bila temperatura, a i ovog, mada evo sad kad smo vidjeli granice, neki gužvanjac, tako da iskoristili ste pad temperaturi, iskoristili ste to što je petak.
0: A standardno mora biti, mislim ovo je prva polovina avgusta, mora biti gužvi na granicama, pogledat ćemo malo kasnije i kako je stanje što se saobraćaja tiče, pa vam javljamo i to ako bude nekih zanimljivih i korisnih informacija za sve vas koji ste možda u putu. Ono što podsjećaju iz Automoto saveza u svakom slučaju da se prave pauze ako ste na dužem putu, jel tako?
1: Da se prave pauze, to je ona akcija, svi ste vidjeli sigurno, piše vozi odmoran. Sad šta to znači? Na svaka dva sata vožnje nekih 15 minuta pauze i da redovno pijemo vodu i da poštujemo sva pravila i tako dalje.
0: Tako je obavezno da se hidrirate, naročito ako ste na nekom dužem putu. Dobro, ono što također možemo da vam obećamo do kraja ovog popodneva je sjajna playlista, pa sad gde god da ste i šta god da imate u planu. Coldplay, A Sky Full of Stars u nastavku, mi smo tu sa vama sve do 6.
1: Dobar dan.

U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

što kaže Šaus. Sve što nam treba u životu jeste samo malo ljubavi. Ali naravno i da nema gužve samim tim. Što se gužvica tiče, evo mogu da vam kažem, narode, da na primjer u Beogradu jedino gdje ima malo poveći broj automobila jeste naravno na Gazeli. Gde bi drugde nego na Gazeli. Na autokomandi isto, ali svi se kreću, svi smo lagani, ali da budemo još lagani. U nastavku stiže nam Mad World.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zvezda protiv Novog Pazara. U 8 sati ista satnica igraju Radnički Kragujevac i Zemun. Sad, Bađa, ako zna, Zemun i Radnički Kragujevac su inače bratski klubovi.
2: Bratski klubovi? Da. Šta znači bratski klubovi?
1: Znači da su im i navijači zajedno dok se igra utakmica. Dobro. I znači da se klubovi poštuju međusobno. Aha. I da se podržavaju.
2: Aha, okej, okay, to je zanimljivo. Eto, ljudi, pored sportskih informacija dobijemo i čas timskog igranja, druženja, navijača i svega ponešto. Bucalo je naš ovdje pametan čovjek, pogotovo za sport. Moram priznati. E, ali ja sam pametna za muziku, zato mi imamo malo da podignemo, da lučimo dopamin dok slušamo dopamin. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I gotta own it. Many tell me that's a dopamine. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I gotta own it. Many tell me that's a dopamine. Yeah.